अस्तु हि वृषस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि उर्धस्तु हि भजस्तु अङ् रटस्तु अङ् ठटस्तु अङ् जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि मकातु हि अभूतु हि अभातु हि अछूतु हि अछातु हि जतस्तु हि व्रतस्तु हि गतस्तु।